سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

اسلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 اکتوبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے گرائے۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترک ریاستوں کی تنظیم کے لیے جاری کردہ پیغام میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نقشوں کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ ترکیہ نے اپنا نیا ڈرون شکن نظام کیوکالپ متعارف کروا دیا ہے۔ فلسطین کے نائب صدر حسین الشیخ نے کہا ہے کہ فلسطین میں انتخابات ملتوی ہونے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترک ریاستوں کی تنظیم کے لیے جاری کردہ پیغام میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نقشوں کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ صدر ایردوان نے حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترک ریاستوں کے درمیان تعلقات کے شعبے کے زیر انتظام اور کھوجائلی میٹروپولیٹن بلدیہ کی زیر میزبانی منعقدہ ترک دنیا کے نوجوانوں کا اجتماع نامی تقریب میں بذریعہ خصوصی پیغام شرکت کی۔ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نقشوں کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ ہماری رفاقت ایک گہری تاریخ، دیرینہ ثقافت اور مضبوط قلبی رشتوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہم آپ جیسے اپنی توانائیوں کو ایک مشترکہ نصب العین کے گرد مجتمع کر کے خوشحال مستقبل کی جانب بڑھتے نوجوانوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ بحثیت ترکیہ، ہمارا مقصد اس ماہ کے اختتام پر انقرہ میں متوقع ترک ریاستوں کی تنظیم او ٹی ایس کی 13ویں سربراہی کانفرنس کے ذریعے اپنے نصب العین یعنی زبان میں، فکر میں اور عمل میں اتحاد کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ ترکیہ نے اپنا نیا ڈرون شکن نظام کیوکالپ متعارف کروا دیا ہے۔ ترکیہ کی دفاعی صنعت کی کمپنی اصل سینس نے اپنے نئے نظام کیوکالپ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ کیوکالپ ڈرون شکن نظام دشمن ڈرونوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربہ اول بے ٹیکنالوجی بیس پر کیا گیا۔ تجربے میں آورا ریڈار نے ہدف کی نشاندہی کی اور ڈرون ڈیف سافٹ ویئر نے کیوکالپ E-1 انٹرسیپٹر طیارے کو ہدف کی جانب رہنمائی فراہم کی۔ انٹرسیپٹر طیارے نے فضا میں ہدف سے براہ راست ٹکرا کر اسے تباہ کر دیا۔ اس تجربے میں ہدف کو براہ راست ٹکر مار کر تباہ کرنے والے ہٹ ٹو کل طریقے کو استعمال کیا گیا۔ فلسطین کے نائب صدر حسین الشیخ نے کہا ہے کہ فلسطین میں انتخابات ملتوی ہونے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ حسن الشیخ نے اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی انتخابات ملتوی ہونے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات، تشدد اور پابندیوں نے انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری حالات کو نقصان پہنچایا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے ایک

0: حفاظتی فرمان جاری کیا ہے جس کے تحت صدارتی اور قانون ساز انتخابات 11 ستمبر 2027 کو منعقد کیے جائیں گے. صدارتی حکم کی روح سے انتخابات کی نئی تاریخ نے اس سابقہ تاریخ کی جگہ لے لی ہے جس کے مطابق انتخابات نومبر 2026 میں منعقد ہونا تھے. اسرائیل نے غزہ شہر پر ڈرون حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. ان حملوں کے بعد رات دیر کے کیے گئے فضائی حملوں میں غزہ کے شمالی اور وسطی علاقوں میں 4 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور آس پاس کی درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. طبی ذرائع نے دن کے ابتدائی اوقات میں غزہ شہر پر کیے گئے ڈرون حملوں میں 5 فلسطینیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. چند گھنٹے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے شجاعیہ، الیفہ اور ریمال محلوں میں واقع 3 مکانات اور دیر البالخ میں البیسی خاندان کے ایک گھر پر بمباری کر کے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا. علاقے کے رہائشیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ان کے موبائل فونوں پر اچانک موصول ہونے والی انخلا کی وارننگوں کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. بمباری سے قبل درجنوں خاندانوں کو اپنے گھر چھوڑ کر سڑکوں پر پناہ لینے کے لیے بھاگنا پڑا. حملوں میں 4 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور آس پاس کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق مکانات پر بمباری کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ مہلک حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اسرائیل علاقے میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے دوران اب تک 1470 سے زائد فلسطینیوں کو قتل اور 5180 سے زیادہ کو زخمی کر چکا ہے. فلسطینی حکام کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل اکتوبر 2023 سے غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ کے دوران 74,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل اور 1,75,000 سے زائد کو زخمی کر چکا ہے. اس کے علاوہ علاقے کے تقریباً 90% بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے.
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی کاشتکاروں کی چھنی ہوئی فصل چوری کر لی. فلسطین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی وفا کے مطابق فلسطینی زمینوں پر قابض اسرائیلی آبادکاروں کے ایک گروہ نے اسرائیلی فوج کی حفاظت میں مغیر گاؤں کے مشرق میں واقع میدانی علاقے میں فلسطینیوں کی اراضی میں داخل ہو کر زیتون کی چنائی کے بعد جمع کی گئی فصل چوری کر لی. اکتوبر کے آغاز میں زیتون کے فصل کی کٹائی شروع ہونے کے بعد سے فلسطینی کسانوں کے خلاف اسرائیلی فوج اور فلسطینی زمینوں پر قابض اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ان حملوں کے دوران فلسطینی کسانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. انہیں ان کے زیتون کے باغات میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے. ان کی فصل چوری کی جاتی ہے اور زیتون کے درختوں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حوثیوں کے حملوں میں 12 افراد ہلاک اور 309 زخمی ہو گئے ہیں. اطلاع کے مطابق کل بروز ہفتہ یمن کے حوثیوں نے دارالحکومت ریاض میں واقع کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کیا جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 309 زخمی ہو گئے ہیں. سعودی عرب محکمہ شہری ہوا بازی کے حکام نے حملے میں 4 سعودی، 2 بنگلہ دیشی اور 1 امریکی، مصری، اردنی، شامی، فلسطینی اور سوڈانی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. طبی امدادی ٹیموں نے 309 زخمیوں کو دارالحکومت کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے اور بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. حکام کے مطابق حملے میں ہوائی اڈے کے ٹرمینل کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے اور تکنیکی ٹیمیں نقصان کی شدت کا تعین کرنے کے لیے معائنہ جاری رکھے ہوئے ہیں. پروازوں میں بھی بڑے پیمانے پر خلل ہوا ہے. ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے حملے سے فوراً بعد نقصان کا جائزہ لینے اور تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں. اس فیصلے کے باعث علاقائی فضائی آمد و رفت میں شدید خلل پیدا ہوا ہے. مسافروں کو ہوائی اڈے جانے سے پہلے اپنی ایئر لائنوں سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. کویت ایئر ویز نے ہوائی اڈے کی ہنگامی بندش کو وجہ قرار دیتے ہوئے ہفتے کے روز ریاض آنے اور ریاض سے روانہ ہونے والی اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں. یہ حملہ ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب پہلے ہی سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات پر مسلسل حوثی میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث خطے میں کشیدگی عروج پر ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مہلک حملے کی مذمت کی اور اسے خوفناک واقعہ قرار دیا ہے. صحافیوں کے حملے سے متعلق سوالات کے جواب میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی اچھے جنگجو ہیں لیکن میرے خیال میں یہ حملہ خوفناک ہے۔ سعودی زیر قیادت قائم فوجی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والا حملہ حوثیوں نے کیا تھا۔ حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ہفتے کے روز کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بمباری سمیت سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ گھناؤنے حملے بے گناہ شہریوں کی زندگیوں کے لیے کھلی بے حسی کا مظاہرہ ہیں، لہٰذا انہیں فوری طور پر بند ہو جانا چاہیے۔ سعودی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ہوائی اڈے کے ٹرمینل پر حملے میں سعودی عرب کے 4 شہریوں اور 8 غیر ملکی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روبیو نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 12 افراد میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ یہ حملہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران سعودی عرب کی سرزمین پر ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ حملے کے بعد سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد نے آج بروز اتوار جاری کردہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن میں حوثیوں کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ٹرمپ نے یوکرین سے نئے صدر کے انتخاب کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے متعدد مواقع بار بار گنوانے کا قصوروار ٹھہرایا اور یوکرین سے نئے صدر کے انتخاب کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کو ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو معاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ جنگ کے آغاز کے وقت بھی صدر ہوتے تو اس جنگ کو روکا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے متعدد مواقع مسترد کر دیے ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ریاست پینسلوانیا کے شہر ایری میں فائرنگ کے واقعے میں بچوں سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق حملہ آور نے ایک گھر کے اندر اور باہر فائرنگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور حملے کی وجہ کے بارے میں تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، فلسطینی جغرافیہ سے نکلنے والے لوگوں نے صرف راستوں کو ہی عبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے جن جگہوں کا رخ کیا وہاں سے علم و معلومات کو اکٹھا کیا، اس علم کو جدت دی اور اسے دوبارہ اپنی سرزمین پر واپس لے کر آئے۔ جب آپ اپنے سامنے کوئی نقشہ رکھتے ہیں تو فلسطین بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع ایک اسٹریٹجک چوراہے کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن فلسطین کی کہانی اس کے نقشے پر موجود مقام سے کہیں زیادہ ہے۔ صدیوں تک اس سرزمین پر ایک شدید اور مسلسل نقل و حرکت دیکھی گئی، لوگ یروشلم آئے اور یہاں سے روانہ ہوئے، غزہ اور ساحلی شہروں سے نکلنے والے قافلوں نے مال و اسباب منتقل کیا، نابلس کے تاجروں نے علاقائی تجارتی نیٹورکس کو بنا، حج کے راستے، سرائے، منزلیں اور بندرگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو گئیں۔ خاص طور پر مملوک دور میں غزہ کے شمال میں مرکزی شہرہ پر بننے والے پل اور منزلیں، مصر اور شام کے درمیان نقل و حمل اور رابطے کے نیٹورک میں فلسطین کے اہم کردار کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی جگہ پر رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ صرف اپنا سامان لے جا رہے تھے، یا یہ راستے ایک بہت بڑے علمی و معلوماتی نظام کی منتقلی کا ذریعہ بھی تھے؟ اس متحرک نیٹورک کے مرکز میں ہمیشہ یروشلم قائم تھا۔ یہ شہر اپنی سچائی اور تقدس کی وجہ سے نہ صرف زائرین کو اپنی طرف راغب کرتا رہا بلکہ اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان انسانی آمد و رفت کا ایک کثیر الجہتی سلسلہ بھی پیدا کیا۔ مسلمان اور عیسائی زائرین، تاجر، اتباع، اسکالرز اور حکمران مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ یہ راستے کبھی براہ راست یروشلم، کبھی غزہ یا الخلیل، اور کبھی دمشق اور قاہرہ کو آپس میں جوڑنے والی مرکزی شریانوں کی طرف کھلتے تھے۔ لہٰذا فلسطین کے راستے صرف نقشے پر کھینچی گئی لکیروں تک محدود نہیں تھے۔ کسی خبر کا دوسرے جغرافیے تک پہنچنا، پیداواری تکنیک کا دوسری مارکیٹ میں منتقل ہونا، یا کسی طبی فارمولے کا دوسرے طبیب تک پہنچنا اسی متحرک نیٹورک کی بدولت ممکن ہوا۔ فلسطین کے راستے جغرافیے کے ساتھ ساتھ ذہن اور یادداشت کے راستے بھی بن گئے۔ اس نیٹورک سے ابھرنے والی سب سے نمایاں شخصیت 10ویں صدی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے شمس الدین المقدسی کی ہے۔ ان کا نام بھی ان کی جائے پیدائش کی مہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، المقدسی یعنی یروشلم کا رہنے والا۔ 945 تا 946 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے المقدسی نے جغرافیے کو صرف سیر و سیاحت کے مقامات کے طور پر نہیں دیکھا، انہوں نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو تجزیاتی انداز میں قلم بند کیا۔ ان کا وہ نقطہ نظر جو انہیں اپنے دور سے آگے لے گیا یہ تھا کہ انہوں نے شہروں کو صرف ان کے ناموں سے نہیں بلکہ ان کے بازاروں، اقتصادی مصنوعات، پیمائش کے نظام، کرنسیوں، مقامی روایات اور سماجی تانے بانے کے ساتھ بیان کیا۔ ان کا شاہکار احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم محض ایک خشک جغرافیائی کتاب ہونے کے بجائے 10ویں صدی کی دنیا کی تمام تر تفصیلات کو پیش کرنے والی انسانی جغرافیہ کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہاں ہمارے سامنے آنے والی تاریخی حقیقت بالکل واضح ہے۔ جہاں یروشلم صدیوں سے مختلف خطوں کے لوگوں کے لیے ایک مقدس مرکز رہا ہے، وہیں یروشلم سے نکلنے والا ایک ذہن دنیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور اسے ریکارڈ میں لا رہا تھا۔ فلسطین کے معلوماتی نیٹورک کو صرف سیاحوں اور ماہرین جغرافیہ نے ہی نہیں بنا، تاجر بھی اس بہاؤ کے سب سے مؤثر علم برداروں میں شامل تھے۔ خاص طور پر نابلس اپنے جغرافیائی مقام کی وجہ سے مختلف تجارتی راستوں کے ملاپ کا ایک اہم مرکز تھا۔ عثمانی دور کے ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ نابلس کے تاجروں نے یافا، حائفہ، عقا اور غزہ جیسے ساحلی شہروں کے ساتھ ساتھ یروشلم، الخلیل، قاہرہ اور دمشق کے ساتھ مضبوط تجارتی روابط استوار کر رکھے تھے۔
یہاں اصل معاملہ مال کی مادی نقل و حرکت کا نہیں ہے۔ جب ایک تاجر کپڑا لے کر جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ پیداواری ثقافت بھی لے جاتا تھا۔ جب زیتون کے تیل کی کوئی مصنوعات دوسرے شہر پہنچتی تھیں تو اس سرزمین کی اقتصادی اور تکنیکی مہارت بھی اس مارکیٹ میں نظر آتی تھی۔ نابلس کا صابن اس کی سب سے ٹھوس مثالوں میں سے ایک ہے۔ زیتون کے تیل، پانی اور راک کے پانی کے امتزاج سے بننے والا یہ روایتی صابن نسلوں سے خاندانی کارخانوں میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے 2024 میں اس روایت کو انسانوں کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی نمائندہ فہرست میں شامل کرنا اس بات کا عالمی ثبوت ہے کہ یہ ہنر اور علم تحریری متن سے نہیں بلکہ اساتذہ کی عملی مہارت کی منتقلی سے زندہ رہا۔ فلسطین کی انسانی نقل و حرکت نے طب اور فارمیسی کے شعبے میں بھی گہرے نقوش چھوڑے۔ 10ویں صدی میں یروشلم میں ابھرنے والے طبیب محمد التمیمی اس علمی ذخیرے کے مضبوط ترین نمائندوں میں سے ایک ہیں۔ یروشلم میں طب کی تعلیم حاصل کرنے اور مقامی جڑی بوٹیوں سے ادویات تیار کرنے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد التمیمی اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے مصر چلے گئے۔ ان کی زندگی اور کام سے متعلق سوانحی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یروشلم میں تجرباتی ادویات کے مرکبات اور زہر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے تریاق نامی پیچیدہ تریاقوں پر کام کیا اور وہ اس علم کو مصر کے طبی حلقوں میں لے کر گئے۔ طبی لٹریچر میں التمیمی کی خدمات کو بعد کی صدیوں میں اسلامی دنیا کے کئی اطباء نے بطور حوالہ استعمال کیا۔ یروشلم میں تیار ہونے والا ایک طریقہ علاج مصر تک پہنچ سکتا تھا، کسی دوسرے طبی متن میں شامل ہو سکتا تھا اور براعظموں کے درمیان گردش کر سکتا تھا۔

سامعین، جب ان تمام تاریخی حقائق کو ایک ساتھ رکھا جائے تو فلسطین کی تعریف کے لیے استعمال ہونے والی یہ اصطلاح کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک گزرگاہ ہے، ناکافی لگتی ہے، کیونکہ گزرنے کا عمل صرف ایک غیر فعال حرکت کو بیان کرتا ہے، جبکہ فلسطین ایک ایسا متحرک مرکز تھا جہاں لوگ، مصنوعات، تکنیک اور نظریات آپس میں ملتے گھلتے ملتے اور دوبارہ تخلیق پاتے تھے۔ راستوں پر شہر تھے، شہروں کے مرکز میں بازار تھے، اور بازاروں کے اندر کاریگر، تاجر، طلباء اور طبیب موجود تھے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے جو چیز گردش کر رہی تھی وہ صرف اقتصادی اقدار نہیں تھی بلکہ وہ خبریں، تجربات، تکنیکی مہارت اور سماجی یادداشت تھی۔ اسی لیے فلسطین کی تاریخ کو صرف تنازعات، سرحدوں اور سیاسی بحرانوں کے آئینے میں پڑھنا ایک نامکمل نقطۂ نظر ہے۔ فلسطین کی اصل تاریخ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو تخلیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، منتقل کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ تاہم علم کا یہ سفر صرف کتب خانوں میں موجود مخطوطات یا سیاحوں کے نوٹوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ کچھ معلومات کسی طالب علم کی ڈائری میں منتقل ہوئیں، کچھ مشہور تحریروں میں محفوظ ہوئیں، اور کچھ براہ راست کاریگر کے ہاتھوں اس کے ہنر میں زندہ رہیں۔ کسی مواد کی شکل، بھٹی کا درجہ حرارت، اس کا قوام یا وقت کا تعین، یہ وہ ٹھوس معلومات تھیں جنہیں فارمولوں میں نہیں ڈھالا گیا بلکہ یہ استاد سے شاگرد تک دیکھنے اور تجربہ کرنے سے منتقل ہوئیں۔ کیونکہ کبھی کبھی کسی شہر اور قوم کی یادداشت کتابوں کے شیلفوں میں نہیں بلکہ دہکتی آگ کے سامنے کام کرنے والے کسی کاریگر کے ہاتھوں میں چھپی ہوتی ہیں، تو راستوں کے ساتھ سفر کرنے والا یہ علم الخلیل میں دہکتی آگ کے سامنے کس طرح ایک ہنر اور فن میں تبدیل ہوا۔ اگلے حصے میں ہم الخلیل کے شیشہ گروں کا آگ کے ساتھ صدیوں پرانے تعلق اور نسل در نسل منتقل ہونے والے پیداواری رازوں کا سراغ لگائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامعین، ایتھوپیا میں ستمبر 2026 میں ہونے والی پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ 2022 کے پریٹوریا معاہدے کے بعد قائم ہونے والا نازک سیکیورٹی نظام ایک سنگین امتحان سے گزر رہا ہے۔ ٹیگرے پیپلز لبریشن فرنٹ، امہارا فانو نیشنل موومنٹ اور وومو لبریشن آرمی اور مختلف علاقائی تنظیموں پر مشتمل ایتھوپیا کے عوام کا بقائے اتحاد کے 20 ستمبر کو ہونے والے اعلان کے فوراً بعد ٹیگرے فورسز کی جانب سے میکیلے، اکسوم اور شیرے کے ہوائی اڈوں کا کنٹرول سنبھال لینے اس بحران کو محض ایک سیاسی اپوزیشن کی کوشش سے آگے بڑھا دیا ہے۔ اب چونکہ جھڑپیں امہارا اور افارا تک پھیل چکی ہیں، اس لیے اس نئے اتحاد کی زمینی صلاحیت، وفاقی حکومت کا رد عمل اور پریٹوریا نظام کا مستقبل ایک نئی مساوات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ اپنے بانی بیان میں اتحاد نے اپنا بنیادی مقصد ابی احمد کی حکومت کو اقتدار سے ہٹانا بتایا ہے، لیکن اسی اتحاد کے اندر ٹی پی ایل ایف اور فانو جیسے دھڑوں کا ایک ساتھ ہونا، جو 2020 سے 2022 کی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے، اس اتحاد کی اہمیت اور اس کی سب سے بڑی کمزوری دونوں کو واضح کرتا ہے۔ لہٰذا موجودہ بحران کو محض ٹی پی ایل ایف اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک نئی جنگ کے طور پر دیکھنے کے بجائے 2018 کے بعد سے بننے والے ایتھوپیا کے سیاسی نظام کے لیے ایک وسیع مگر تاحال غیر منظم چیلنج کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اور شام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔

اس اتحاد کی سیاسی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس وقت ان میں فوجی یکجہتی بھی موجود ہے۔ اگرچہ امہارا فرنٹ پر ٹی پی ایل ایف اور کچھ فن عناصر کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی کے آثار نظر آئے ہیں، لیکن ارومیا میں او ایل اے کی جانب سے شمالی جھڑپوں کے ساتھ ہی کسی بڑے پیمانے کی فوجی مہم شروع کرنے کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اتحاد کے کچھ چھوٹے دھڑوں کی شمولیت اور ان کی فوجی صلاحیت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ اتحاد ملک بھر میں کسی مربوط متبادل فوجی قوت کے بجائے ابی احمد کے انتظامی کے خلاف مشترکہ مخالفت کی بنیاد پر اکٹھا ہونے والا ایک غیر ہم جنس سیاسی اور فوجی ڈھانچہ ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ ارکان موجودہ حکومت کو بدلنے پر متفق ہیں، وہیں اس کی جگہ قائم ہونے والے نئے نظام کے بارے میں ان کے پاس کوئی مشترکہ منصوبہ نہیں ہے۔ مغربی تیگرے، ویلکائٹ کا تنازعہ، مرکز اور خطوں کے تعلقات، نسلی وفاقیت کا مستقبل اور حق خود ارادیت کی حدود جیسے مسائل طویل مدت میں ٹی پی ایل ایف، فانو اور او ایل اے کے درمیان سنگین اختلاف پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مبصرین جہاں اس نئے اتحاد میں پرانے دشمنوں کے اکٹھے ہونے کو ایک اہم نقطہ قرار دیتے ہیں، وہیں مشترکہ کمانڈ اور لاجسٹک نظام کا واضح نہ ہونا اس کی سب سے بڑی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں وفاقی حکومت کا رد عمل اس بحران کا ایک اور قابل توجہ پہلو ہے۔ ادیس ابابا کی جانب سے ٹی پی ایل ایف کے ہوائی اڈوں پر قبضے اور کارروائیوں کے ٹیگرے سے باہر پھیلنے کے باوجود 2020 کی طرح فوری طور پر عام متحرک سازی اور ہنگامی حالت نافذ نہ کرنا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس کشیدگی کی سیاسی ذمہ داری اپنے مخالفین پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر اب احمد انتظامیہ کی حالیہ انتخابات، قومی مکالمہ، پریٹوریا کی سیف فریقی حکمت عملی سے میل کھاتا ہے۔ حکومت خود کو آئینی اور سیاسی راستے کھلے رکھنے والے فریق کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ مسلحہ اتحاد کو طاقت کے بل بوتے پر موجودہ نظام کو تبدیل کرنے والے عنصر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اس بیانیے کو کچھ حد تک پذیرائے ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ افریقی یونین اور یورپی یونین نے میکیلے، اکسوم اور شیرے کے ہوائی اڈوں پر ٹی پی ایل ایف کے قبضے کی واضح مذمت کرتے ہوئے پریٹوریا معاہدے کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم یورپی یونین نے وفاقی فوج کے ڈرون حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس لیے اگرچہ ادیس ابابا نے ابتدائی مرحلے میں سفارتی فائدہ حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ فائدہ غیر مشروط نہیں ہے۔ بحران کا دوسرا اہم پہلو اس کے علاقائی رنگ اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ ادیس ابابا کا ایریٹریا پر اپوزیشن گروپوں کی پشت پناہی کا الزام، ایتھوپیا اور ایریٹریا کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے ساتھ مل کر ٹیگرے بحران کو براہ راست دو ریاستوں کے سیکیورٹی تنازع میں تبدیل کرنے والا سب سے حساس معاملہ ہے۔ دوسری طرف افار میں جھڑپوں کا بڑھنا، ایتھوپیا کی جبوتی کے ذریعے ہونے والی بیرونی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے ایک اسٹریٹجی خطرہ ہے، جب اس صورتحال میں سوڈان کی جنگ، گرینڈ رینائسس ڈیم پر نیل کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایتھیوپیا اور مصر کی رقابت اور صومالیہ کی سیکیورٹی صورتحال کو شامل کیا جائے تو ایتھیوپیا کی اندرونی جنگ کا ہارن آف افریقہ کے دیگر بحرانوں کے ساتھ جڑ جانے کا خطرہ کم نہیں ہے۔ تاہم ایسا ہونا ناگزیر بھی نہیں ہے، خاص طور پر ایریٹریا کا براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرنا اور عالمی طاقتوں کی جانب سے پریٹوریا معاہدے کو اب بھی ایک بنیادی سیاسی فریم ورک کے طور پر برقرار رکھنا دو ایسے اہم عوامل ہیں جو اس تنازع کو علاقائی سطح پر پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگرچہ ایتھوپیا میں ہونے والے یہ واقعات ابھی 2020 کے پیمانے پر کسی نئی اور ناقابل واپسی خانہ جنگی کا پیش خیمہ نہیں ہیں، لیکن یہ پریٹوریا کے بعد قائم ہونے والے امن نظام کے سب سے بڑے بحران کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ قلیل مدت میں فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا ٹی پی ایل ایف فانو کا یہ گٹھ جوڑ او ایل اے اور دیگر گروپوں کی بیک وقت کارروائیوں کے ساتھ ایک حقیقی کثیر الجہتی جنگی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں، اور وفاقی حکومت اس کا کس حد تک فوجی جواب دیتی ہے۔ ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شورش زدہ افریقہ